0: Goedenavond mensen, ook dit is Radio Mart.
1: Ma yuso wa kaka man, yuso wa dobia, ne dembo ye te kitite de tayo, de taye. Ne miti wa dom putata, na dom putata ki, piki mbala mole li wobia ye.